0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadapig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadapig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadapig mo.
0: Ari na ang
2: Kadapig mo.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang ikaduha nga libro sang mga hari. Chapter 19. Nagpalaygay si Haring Hezekiah kay Isayas. Sang pagkabati ni Haring Hezekiah sa ginbalita sa iya. Gingisi niya ang iya bayo kag nagsuksok sang sako sa pagpakita sang iya pagpangasubo. Kag nagkadto siya sa templo sang Ginoo. Ginpakadto niya kay Isayas nga anak ni Amos, sila ni Eliakim nga administrador sang palasyo, si Shebna nga sekretaryo, kag ang mga nagapangulo nga mga pari. Tanan sila nagasuksok sang sako. Pag-abot nila kay Isayas, nagsiling sila sa iya. Amo ini ang ginasiling ni Hezekiah. Nagaantos kita sa sini nga tion. Ginasilutan kag ginapakahuyan kita. Pareho kita sa manugbata nga wala sing kusog. Sa pagbun-a sang iya bata. Ginsugo sang hari sang Assyria ang iya commander sa pagyaguta sa buhi nga Dios. Basi pa lang talupang don sang Ginoo nga imo Dios ang ginsiling sang commander kag silutan siya sa iya mga ginhambal. Gani, magpangamuyo ka para sa aton nga nagkalabilin. Pagkatapos hambal sang mga opisyal nga ginpadala ni Haring Hezekiah, nagsiling si Isayas sa ila. Hambalin ninyo ang inyo agalon nga si Haring Hezekiah nga amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Indi ka magkahadlok sa imo na batian nga pagyaguta sa akon sang mga bata-bata sang hari sang Assyria. Pamati, patalangon ko ang hari sang Assyria. Makabati siya sang balita nga makapabalik sa iya nasyon. Kag didto ipapatay ko siya paagi sa espada. Nagpamahog liwat ang Assyria. Karon, sang mabatian sang commander sang mga soldado sang Assyria nga naghalin na sa Lakish ang ila hari kag nagpakig-away sa Libna, nagkadto siya didto. Nabalitaan ni Haring Sinakirib sang Assyria nga si Haring Terhaka sang Ethiopia nagapadulong sa pagpakig-away sa iya. Pagkabati niya sini, nagpadala siya sang mga mensahero kay Hezekiah sa pagsiling sini. Indi ka magpatunto sa Dios nga imo ginasaligan. Kun magsiling siya, ang Jerusalem indi pagitugyan sa kamot sang hari sang Assyria. Pamati, ikaw mismo ang nakabati kun ano ang ginhimo sang mga hari sang Assyria sa halos tanan nga nasyon. Ginlaglag nila sila sing bugos. Kag ikaw, nagahuna-huna kabala nga makaluwas ka? Ginpanglaglag sang akon mga katigulangan ang mga banwa sang Guzan, Haran, Resef, kag ang katawhan sang Eden nga ara sa Tilasar. Naluwas bala sila sang ila mga Dios? May nahimo bala ang mga hari sang Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena, kag Eva? Ang pangamuyo ni Hezekiah. Pagkatapos basa ni Hezekiah sa sulat nga ginhatag sa iya sang mga mensahero, nagkadto siya sa templo sang Ginoo kag ginhumlad ang sulat sa presensya sang Ginoo. Dayon nagpangamuyo siya. Ginoo, Dios sang Israel, nga nagapungko sa trono sa tunga-tunga sang mga kirubin. Ikaw lang ang Dios nga nagadumala sa tanan nga ginharian diri sa kalibutan. Ginhimo mo ang kalangitan kag ang kalibutan. Ginoo, pamatii kag tanawa ang nagakalatabo. Pamatii ang tanan nga ginsiling ni Sinakirib sa pagyaguta sa imo. O buhi nga Dios, matuod Ginoo nga ginpanglaglag sang mga hari sang Assyria ang madamo nga nasyon. Pati ang ila sini nga mga Dios-Dios paagi sa paghaboy sini sa kalayo. Kay indi ini matuod nga mga Dios kundi mga bato lang kag mga kahoy nga ginhimo sang tawo. Gani karon, Ginoo nga amon Dios, luwasa kami sa kamot sang Assyria para ang tanan nga ginharian diri sa kalibutan makahibalo nga ikaw lang Ginoo ang Dios. Ang pagkalaglag ni Haring Sinakirib sang Assyria. Dayon nagpadala si Isayas, nga anak ni Amos, sang sini nga mensahe kay Hezekiah. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Nabatian ko ang imo pangamuyo parte kay Haring Sinakirib sang Assyria. Kag amo ini ang ginasiling ko kontra sa iya. Ginakadlawan ka, ginainsulto ka sang mga pumuluyo sang Zion, ang syudad sang Jerusalem. Nagalungo-lungo sila sa pagyaguta sa imo, samtang nagapalagyo ka. Sino bala ang imo gininsulto kag ginyaguta? Sino ang ginpataasan mo sang imo tingog kag ginpabugalan? Indi bala ako ang balaan nga Dios sang Israel? Paagi sa imo mga tinawo, ginyaguta mo ako. Nagsiling ka pa, paagi sa akon madamo nga karwahe, nasaka ko ang mataas nga mga bukid, ang putok-putokan sang mga bukid sang Lebanon. Ginpangtapas ko ang iya pinakamataas nga sedro kag pinakamaayo nga sipris. Nakaabot ako sa putok-putokan sini, nga may madabong nga kakahuyan. Nagpakutkot ako sang mga bubon sa iban nga mga lugar, kag nag-inom halin sa sini nga mga bubon. Sa akon nga pag-agi, nagmala ang mga sapa sa Egypt. Matuod nga ginpangguba mo ang napadiran nga mga banwa. Pero wala ka bala nakahibalo nga madugay ko na ini nga ginpatod. Dugay ko na ini nga ginplano nga matabo. Kag karon ginatuman ko na ini. Ang mga pumuluyo sang mga banwa nga ginpangguba mo, nadulaan sang kusog. Nahadlok sila kag nahuyan. Pareho sila sa mga hilamon sa latagon nga dali lang malaya. Ukon sa mga hilamon nga nagatubo sa atop sang balay. Nga sang pagulhot na laya dayon. Pero nahibaluan ko, kundiin ka nagatiner, o kundiin ka nagahalin, o kun nagakadto. Kag kun ano ang imo kaakig sa akon. Tungod kay nabatian ko ang imo kaakig sa akon, kag ang imo pagpabugal. Kauitan ko ang imo ilong, kag busalan ko ang imo baba. Kag guyuron pabalik sa imo ginhalinan, sa dalan nga imo ginagyan. Dayon nagsiling si Isayas kay Hezekiah. Amo ini ang tanda nga proteksyonan sang Ginoo ang Jerusalem sa mga taga-Assyria. Karon nga tuig, ang inyo kaunon, amo ang mga bunga sang mga tanom nga nagtubo lang. Kag sa sunod nga tuig, ang mga bunga naman sang mga tanom nga nagtubo sa gintubuan man sadto. Pero sa ikatatlo nga tuig, makatanom na kamo sang uyas kag makaani. Makatanuman kamo sang mga ubas kag makakaon sang mga bunga sini. Sa liwat, ang mga nagkalabilin nga buhi sa Juda magauswag pareho sa tanom nga nagapanggamot sing madalom kag nagapamunga. Kay may magakalabilin nga buhi nga magalalapta halin sa Jerusalem, ang mga naluwas halin sa bukid sang Zion. Siguraduhon gid sang Ginoo nga makagagahom nga matuman ini. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa hari sang Assyria. Indi siya makasulod sa syudad sang Jerusalem o kun makapana sini. Indi siya makapalapit nga may taming o kun makatumpok sang duta sa kilid sang pader sang syudad para mataklas ini. Magabalik siya sa iya ginhalinan, sa dalan nga iya ginagyan. Ako ang Ginoo nagasiling nga indi gid siya makasulod sa sini nga syudad. Protektaran kag luwason ko ini nga syudad para sa akon kadungganan kag tungod sa akon promesa kay David nga akon alagad. Pagkagabi, nagkadto ang anghel sang Ginoo sa kampo sang mga taga-Assyria kag ginpatay niya ang 185,000 kasoldado. Pagkaaga, pagbugtaw sang mga nagkalabilin nga buhi, nakita nila ang madamo nga bangkay. Tungod sini, nagpuli si Sinakirib sa Nineveh kag didto nagtiner. Isa kaadlaw, samtang nagasimba si Sinakirib sa templo sang iya Dios nga si Nisroch, ginpatay siya sa espada sang iya duha ka anak nga lalaki nga sila ni Adramelech kag siya Rezer. Kagdayon, nagpalagyo sila sa Ararat. Ang isa niya kaanak nga si Isarhaddon, amo ang nagbulo sa iya bilang hari.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Ang ikaduha nga libro sang mga hari, Chapter 20. Ang pagmasakit ni Hezekiah. Sadto nga tion, nagmasakit si Hezekiah kag daw mapatay na siya. Nagkadto sa iya si propeta Isaias nga anak ni Amos kag nagsiling. Nagasiling ang Ginoo nga himuon mo na ang nagakadapat mo nga himuon kay indi ka na mag-ayo kundi mapatay ka. Pagkabati sini ni Hezekiah, nag-atubang siya sa dingding kag nagpangamuyo sa Ginoo. Siling niya, Ginoo, dumduma kun paano ako nagkabuhi nga matutom sa imo. Kag nag-alagad sing tinagipusoon. Kag kun paano ako naghimo sing maayo sa imo panulok. Kag naghilibion siya sing tudo. Sa wala pa makahalin si Isaias sa tunga nga ugsaran sang palasyo, nagsiling ang Ginoo sa iya. Magbalik ka kay Hezekiah, nga pangulo sang akon katawhan kag ihambal ini. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang imo katigulangan nga si David. Nabatian ko ang imo pangamuyo kag nakita ko ang imo mga luha. Ayuhon ko ikaw. Sa ikatatlo nga adlaw sugod subong, makabangon ka na. Kag magakadto ka sa templo sang Ginoo. Dugangan ko pa sang 15 katuig ang imo kabuhi. Luwason ko ikaw kag ang ini nga syudad sa kamot sang hari sang Assyria. Protektaran ko ini nga syudad para sa akon kadungganan kag tungod kay David nga akon alagad. Ginsilingan ni Isaias ang mga sulugoon ni Hezekiah nga hampulan nila ang iya hubag sang gindunot nga higos. Gintuman nila ini kag nag-ayo siya. Sang wala pa mag-ayo si Hezekiah, nagpamangkot siya kay Isaias, ano bala ang tanda nga magapamatuod nga mag-aayo ako? Kag makakadto sa templo sang Ginoo, sa ikatatlo nga adlaw halin subong. Nagsabat si Isaias, amo ini ang tanda nga ihatag sang Ginoo sa pagpamatuod nga tumano niya ining iya promesa. Magpili ka sa sining duha. Mag-aabansi sing napulo kagutlo ang landong sang adlaw sa orasan o kun mag-aisol sing napulo kagutlo. Nagsabat si Hezekiah, mas mahapos mag-aabansi sing napulo kagutlo ang landong. Paisula na lang ini sing napulo kagutlo. Gani, nagpangamuyo si propeta Isaias sa Ginoo. Kagin paisol sang Ginoo sing napulo kagutlo ang landong sang adlaw sa orasan nga ginpahimo ni Ahaz. Ang mga mensahero halin sa Babilonya. Sang sadto nga tion, ang hari sang Babilonya nga si Merodach Baladan, nga anak ni Baladan, nakabalita nga nagmasakit si Hezekiah. Gani, nagpadala siya sang mga sulat kag regalo kay Hezekiah paagi sa mga mensahero. Ginabi-abi ni Hezekiah ang mga mensahero kag ginpakita niya sa ila ang tanan nga butang sa iya talaguan sang manggad. Ang mga pilak, mga bulawan, mga panakot, mga maayo nga klase sang lana, ang iya mga armas, kag ang iban pa niya nga mga manggad. Wala sing bisan ano nga ara sa iya palasyo o kon ginharian nga wala niya ginpakita sa ila. Karon, nagkadto si propeta Isaias kay Haring Hezekiah kag nagpamangkot. Diin bala naghalin ina nga mga tawo? Kag ano ang ila kinahanglan? Nagsabat si Hezekiah, halin sila sa malayo nga lugar, sa Babilonya. Nagpamangkot pagid ang propeta, ano ang ila nakita sa imo palasyo? Nagsabat si Hezekiah, nakita nila ang tanan sa akon palasyo. wala gid sing bisan ano sa akon manggad nga wala ko ginpakita sa ila. Dayon nagsiling si Isayas kay Hezekiah. Pamatii ining mensahe sang Ginoo. Magaabot gid ang tion nga dalon sa Babilonya ang tanan nga pagkabutang sa imo palasyo. Ang tanan nga natipon sang imo mga katigulangan nga ara pa hasta subong. Wala gid sing may mabilin siling sang Ginoo. Kag ang iban sa imo palaabuton nga mga kaliwat pagabihagon. Kag mangin mga alagad sila sa palasyo sang hari sang Babilonya. Naghuna-huna si Hezekiah nga indi ina matabo sa iya tiempo kundi may kalinong kag wala sing katalagman samtang buhi pa siya. Gani nagsiling siya kay Isayas, maayo inang mensahe sang Ginoo nga ginhambal mo sa akon. Ang katapusan sang paghari ni Hezekiah. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Hezekiah, kag ang tanan niya nga bantog nga binuhatan, kag ang iya pagpahimo sang punong, kag sang ginailigan sini pakadto sa syudad, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Sang napatay si Hezekiah, si Manase nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati. Kabatid.

0: Tingon sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tingon sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikyan.
1: Sa liwat maayo gid nga agan sa imo abyan nga nagasunod sining aton diri nga pagpamalandong sang pulong sang aton nga Ginoo. Paginapasalamatan gid nato ang tanan nga nagapangamuyo bisan pa nagasupport no financially sining aton diri nga tulumanon sa Ginoo sa aton nga pagtudlo sang iya nga pulong diri sa Radyo DYVS. So salamat gid sa mga members ng Victoria Fundamental Baptist Church nga sa diin nagapangamuyo kag nagasupport no financially sining aton diri nga pagwali sang pulong sang aton nga Ginoo. So happy birthday gid sa imo abyan nga nagasulog ikaw sang imo birthday sa sining adlaw bisan pa sa sining semana kabay pang Dios magapakamayo gid sang imo kabuhi subong man sa aton husband and wife nga nagasulog kamo sang inyo nga wedding anniversary kabay pang Dios magapakamayo gid sa inyo long life kusog kabako di atag sang Ginoo labis tanan malipayon nga pagpangabuhi upod sa inyong mga kabataan mga apo ang pulong sang Ginoo nga pagapamalandungan naton sa sininga tion. Magabasa ako diri sa Luke chapter 15, duha lang ka bersikulo sa sininga tion, verses 11 and 12, nagahambal diri ang Ginoo sa iyo mga pulong. And he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided and to them he's leaving. So makita naton diri sa sining aga nga kun nga ginbasa diri na hanungod ini sa isa ka matutom mapinalanggaon nga amay sa duwa niya ka mga kabataan kag ginapicture niya diri ang aton amay nga langit nun nga maayo gid ang aton nga amay nga langit nun kag ining duwa ka kabataan ginapicture ya diri ang duwa ka klase man sang tawo sa sininga kalibutan. So party father no ang aton nga tupiko sa sininga tion kag aton ini acrostic ang word nga father kag tingwaon ko sa sininga aga no nga maisakto gid ang aton niya nga time sa anom naton ka punto nga pagapamalandungan. Una gid letter F nag-stand in asang faithful no ang father nga sa diin word nag-una ina siling ko nag-stand ina ang letter F sa faithful. So kabay pa kita nga mga tatay mangin tampad kita no sa aton nga sawa, sa aton panimalay, sa aton nga Ginoo, much more kag bisan pa sa church nga sa diin nagapangalagad kita. We should be faithful no ang pulong nga faithful bla sa iban niya nga pulong meaning no devoted, loyal, steadfast, true, honest, upright and trustworthy. So mo no kabay pa nga kita nga mga tatay kabay pa nga mangin faithful kita sa aton unagid siling ko nga pagpangalagad sa aton nga Ginoo kag bisan pa sa mga katauhan nga ari sa aton nga palibod kay ang Ginoo gid nagapakamaayo sang mga matutom nga mga klase sang amay mo nang siling niya da sa Psalm 31 verse 23 God preserve the faithful. So kung ikaw isa ka matutom nga klase sang tatay ang Ginoo gid mag defend sa imo ang Ginoo gid magaguard sa imo magasecure sa imo bisan pa magashield sa imo mag-uphold sa imo kag bisan pa magasupport sa imo. So amo inang ginahambal sang balaan niya kasulatan. So kabay pa nga siling kumangin matutom gid kita nga mga klase sang amay kay siling pagid sang pulong sang Ginoo da sa Proverbs chapter 28 verse 20 the faithful man shall abound with many blessings. So kung matutom kita nga klase amay magabugana gid madamo gid sang mga pagpakamaayo nga ihatag ang Ginoo sa aton mga kabuhi. Bisan pa sa Mateo chapter 25:14-23, himuon niya ang faithful nga tao nga ruler amon ang ginahambal diri. So kabay pa nga kita nga mga tatay mahimuon kita sang Ginoo nga manugdumala. So matungod sang aton faithfulness, tungod sang aton nga katutom kag siling pagidsang pulong sang Ginoo. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it is required for a man that a man be found faithful. So kita nga mga husband, kabay pa nga masapuan kita nag ang requirement sang Ginoo sa aton nya kita mangin tampad sa Ginoo, mangin faithful kita sa aton nga Ginoo kag bisan pa sa aton bugos nga panimalay kag ang pulong bala nga faithfulness, no, amo ini ang kinaiyagid sang aton langit nun nga amay sa dira. Makita naton sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, so our heavenly Father is a faithful father, no, aton siyang matutom nga amay nga langit nun. That's why kung kita Kristuhanon, kita sumulunod sa aton nga Ginoo, kung kita nagtuo sa kay Jesus Christ nga aton manuluwas, mayara na kita nga amay sa nga langit nun, ang amay ni Jesus aton man nangin amay nga langit nun, siya matutom naton nga amay nga langit nun. And even Jesus, He is our faithful servant nga makita naton ina sa Revelation chapter 19 verse 11. So kabay pa sundo naton ang aton amay nga langit nun, bisan pa si Jesus nga aton Savior, aton nga Lord sa aton nga kabuhi. And number 2, diri makita naton diri ang letter A, means attentive. So kabay pa kita nga mga tatay diri sa makita naton diri bless sa Luke chapter 15 nga akon ginbasa, sang nagpangabay diri ang manghud nga bata, masapuan naton diri nga ang amay nagapamati gid sa iya nga anak. Kabay pa nga kita nga mga tatay magapamati man kita bisan pa sa mga words sa aton nga family, no, maihan may mga matahom sila nga mga ideas, matahom sila nga mga suggestions sa aton, so aton ina man pamatian ang ilang nga mga words, no, bisan pa ang mga words sang aton mga abyan, mga tampad naton nga mga abyan nga sa diin mayara sila nga mga maayo nga mga advices sa aton. So kabay pa mangin attentive kita nga mga klase sang amay, bisan pa magapamati gid kita sang pulong sang Dios. So amo pinakamatahom gid ang maayo nga amay, attentive siya sa pulong sang Ginoo from the word of God. So kabay pa nga kita gid, no, nga mga tatay agud mangin maayo kita nga tatay, magapamati gid kita sa mga tao sang Dios, mga alagad sang Ginoo nga nagawali sa aton sang pulong sang Ginoo. Bisan pa sa diin may mga nagaliktsure sa aton nga pulong sang Ginoo, then dapat gid kita magapamati kay amo ina ang maayo nga klase sang tatay. Ang mga tatay nga sa diin, silindera ni James, bala, sa James chapter 1 verse 19, kinanglan mangin attentive kita sa pagpamati sang pulong sang aton nga Ginoo. Number 3, letter T is thoughtful. So kabay pa nga kita nga mangin tata, ang mga tatay mangin madinumdumon kita. Amo ining tatay diri sa Luke chapter 15 nga ginadumdum niya gid ang duwa niya ka mga kabataan, sang naglayas ang iyang anak nga manghud, ginadumdum gid sang sining amay agsubong man ang magulang nga bata nga nagpabilin niya sa ilang nga balay, ginadumdum man siya sang ila nga amay. So kabay pa nga amo kita sina nga klase sang amay, no, nag-isip kita sa aton mga unagid mga kabataan, no, mayara kita nga pagdumdum sa aton kabataan, sa aton nga husband, or I mean sa aton nga wife, nga sa diin amo ina ang aton partner gid. Ilabi na gid kung kita pastor, amo ni siyang aton partner, isa sang partner naton nga tampad sa aton, amo nang aton nga asawa, amo nang aton nga wife, no? Ti aton na sila dumdumon, of course dumdumon aton bisan pa ang church sang aton nga Ginoo. Sa diin amo inang nagapangamuyo sa aton, agamo man ina ang sa diin nagasupport sa aton sa panahon nga sa diin maluya kita. And number 4, letter H, amo ang hopeful. So kamay pa kitang mga amay, mayara kita nga paglaom, hindi kita mawad-an sang hope sa aton mga pagpangabuhi sa sining kalibutan. Ining amay diri nga makita naton sa akon ginbasa, isa siya katatay nga sa diin nagalaom gid siya nga magabalik ang iya prodigal son, ang iya mausikon nga anak na sa diin ginusikan sang bata niya nga ini, ang iya kamanggaran nga ginpangayo sang iyang anak. And he is hoping ngang iya nga anak magabalikid. Kag of course, makita naton diri nga nagbalik matuod ang iya nga anak na sa diin nagpatuyang sang iya nga kamanggaran nga ginhatag sang iya nga amay sa iya. So kabay pa nga kita mag-hope, no? Maglaom kita for the best bisan pa sang aton nga bugos nga panimalay. Ayan, may nag-aabot ng mga kabudlayan sa aton panimalay. Kabay nga una kita nga leader sa aton panimalay, nga kita nga amay nga may yara paglaom. Hindi kita mawad-an sang paglaom sa mga kabudlayan, kabugatan, mga kalamidad nga nag-aabot sa sining kalibutan. Kabay pa, being a leader of our home, even sa church, ang aton mga kalakinan, ang aton mga amay, mayara nga paglaom sa ilang nga pagpangalagad sa aton nga Ginoo. And letter E means example. So kamay pa nga kita nga tatay mangin ihimplo kita. Subong diri sang sa akon nga ginbasa diri ini nga klase sang amay ideal nga klase father. Nga sa diin ng prodigal son, ang mausikon niya nga anak naglaya sa ila, and he spend all the money nga ginhatag niya, pero sang nagbalik siya sa iya diri nga amay may ara nga gugma, kaluoy, kabalaka, and even reconciliation ang ginhimo niya sa iya nga anak. So mo ini ang maayo nga klase sang father example nga silindra bla ni Paul sa kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 nga kinanglan mangin example siya in words, in conversation or conduct, in charity, in spirit, in faith, in purity. So kabay pa nga amo kita sa nang klase sang tatay, no, mangin example kita sa aton nga ginapamulong. Kabay pa nga ang aton nga ginahambal, aton gid nga pagahimuon. Hindi kita magbinutig, hindi kita maglikom sa aton nga panimalay. So we should be example in our words, in our conduct. Kabay pa sa aton mga pamatasan, kita nga amay, mayara kita nga love, sinko, compassion, forgiveness nga sa diin makita naton diri sa sining amay nga ginpakita niya sa iyang anak. Kagbisan pa pag hangup, no, diri sa iyang mga kabataan, amo ini ang matahom nga klase sang amay mga kauturan kag mga hinigugma. Mayara siya nga paghigugma siling ko, and then maayong iya espiritu nga sa diin siling dira ni Paul sa kay Timothy mangin example dapat siya sa bisan pa sa espiritu. Kabay mayara kita spirit, humble spirit, serving spirit, good spirit. So amo na kabay pa nga kita nga father kita yang nga tatay, leader kita sa aton panimalay. Kagang aton mga kabataan, ayan mga apo, nagalantaw, nagapamati, ina sila sa aton. Kabay pa, sa bugay sang Ginoo, sa bulig sang Ginoo, mangin maayo kita nga klase sang amay, in our spirit, in our faith. Kabay pa, may ara kita nga daku nga pagtuo, labi na gid sa pagpangalagad sa aton nga Ginoo. And lastly, diri, letter R, reconcilable, no? May ara kita nga espiritu sa pag-reconcile. Amo ini ang isadri ka amay nga sa diin, siling ko nagpalayong iyang anak, pero ginreconcile niya Japon ang iyang anak sa iya kaugalingon. Nga sa diin, nagpatay siya, naghiwat siya sang salusalo, siling siyang Bible tree, nag-ihaw sila sang baka, kagsadiin, nagkalipay sila, pasuksukan niya ang iyang anak sang best room, gintagaan niya sang singsing, kagbisan pa sang sapatos ang iyang anak, meaning may ara sa Japon nga reconciling spirit. Ha? So kabay pa, nga amo kita sini. Kagabian ni Gugma, amo ining aton, amay, nga langit nun. Gusto gid siya nga kita mag-reconcile sa iyang aman, kay ti kita yung tao, tungod sa aton mga salat, na kita nahamulag sa Dios. Agpagi sa kay Jesus, gusto ang Dios nga amay na magbalik kita sa iya. Gani ka ba'y pang inulsulan ng aton sala, batunon si Kristo Jesus, nga aton manuluwas kaya mo ini ang maayo nga klase sang amay. Kabay pang Diyos, magpapakamayogin sa aton tanong.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.